19:49. Pachasalyu kemat kechet kechetachnia chamagrantas kareke kerman kasina in tayeu kemaki kareki gunate khui pihayu pin kharakchi kham yaqib marakachi ne san chekmani kuno chokisnya maishita gitam bakam takis tandawine kuthi pan chamaraki serna kanya hasasin la qunchki chasin sab kareki yaqib naga sab kharaki kunam hawasawik tapinyanam pihui pichui pintaway kuna kiraki pachani khai sarany hema chite kun marke khas khairaki chi sasin sarna kap karaki ukamapi kamachkera kinyani khniya ukchai hani kun kamachkisnas ni tokisisas ni pinyasitas pinyasisas kuns apskareks natekh munat hilat kulak tunka katana kampini yawa kimsaqalqo arum pachakhani hawita tatu kuma kuma kham kailkan tanim aka 767-08-480 haluka hakuir 767-08-480 ukaruma kha warukht atam hanu kailkan kamsa port enitam kusista winakt istanmunta hanuka kham kunch arst animunarak markaman kun hemas kis kau kimas kisan ko kun hemanya pas pas ukanagat suwa kisira kispay arst anya hilat kuyaka a ver hichakuchar un tanyani kuyaka selia mamani hupawil alto marrekana instrucción istikarak ne hutkhavito qin qamar tastan chitrasana akha zona 16 de julio toqena Hisanak sa tukin ng pamilya ng piskamart ap karaktsaraki arun asuwerak takpat sa pamilya paro hila naga paro, kulika naga paro papito paro, mamita paro kayo kamatam haniki ukalis hasakik mistu niya ma karakit si upah kulia kita kambi kulia kaselya makusist amait oay el cholero kambi takke cholero nagar arun anyumunt si kambi hisanak eclipse toqueta que hay cuya gacelia costó más que más por indangaraquía.